دردیم، داشتم کدریم، اول باشی مردم دیدم که بو عالمین نرسیم، بو دنیانم نرسیم.